0: blows up.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Energično, energično.
1: Pozitivno. Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: J-Lo in Dead Gera Save Me Tonight. V Ljubljani jam brez nejaki flirt, prazna postelja. Glasbena arena v Sloveniji.
1: Energično. Energično.
2: Pozitivno.
1: Pozitivno.
2: Veselo.
1: Veselo.
2: Tudi to pomlad. Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.